0: criminals through
1: condemnation to sin. Spins us to sin.
0: Cine izbăvește pe cel rău.